0: nek kabeh warga oleh iku berarti ya dimakan bareng. Maksudnya iku gak teko ibu A masakane bumbu rujak, ibu B masakane urap-urap terus diijol-ijolno ngono kan. Kan ngono iki ana sing ngono. Lha iku padha ambek nang desaku nek sing ning elak iku mau. Lah nek pepe legi iki ya apa iki? Lontong balap.
1: Lontong bola.
2: Lontong balap. Rupat NN Roboyo ya pancene ya cicit TV.
3: Pancen nyoto
2: neng trite
3: trite
1: trite
4: trite
3: nggih swantene kok kecil banget nggih HP ne.
2: Oh mau boten kok tadi kecil itu ono boten
4: cilik banget iki
2: lha dene kok mau buate sing mau.
3: Nggih pun monggo dilanjut mboten napa-napa.
2: Tapi mireng nggih. Halo ne.
3: Ya halo nggih.
2: Mireng ta pun.
3: Nggih mireng.
2: Iki masalah.
3: Maulad Nabi ya.
1: Nggih.
3: Enten singan sing arani mulutan.
1: Nggih.
3: Nggih.
2: Pokoke nggih boten boten cangkeman.
3: Nggih, pokoke cangkeman.
2: Nggih, nek wonten wilayah PP Legi niku transine niku macam-macam nek.
1: Nggih.
2: Transine wonten ngene masjid perumahan.
3: Nggih.
2: Halo.
3: Halo,
2: nggih. Nggih, wonten masjid lan jana niku ngadakaken pengajian
1: nggih.
2: Waktu dari Selasa Maulid Nabi niku lho nek.
3: Nggih.
2: Niku sing hadir niku sampai lebih dari 300 orang.
1: Nggih, nggih.
2: Wonten niku terus matur pengajian sarapan
1: Oh.
2: Oleh sarapan.
1: Nggih.
2: Masjid-masjid itu nggih mboten ado teko sing saking dicapekake ning elap.
3: Nggih.
2: Wah, enten to nasune. Enten sing beto. Tumpek.
3: Nggih.
2: Wonten ning macam-macam tradisine kuwatah.
3: Nggih.
2: Niku pendhuke niku kan sate macem daerah to
1: nggih.
2: Nggih. Damel acara Maulid Nabi niku wis tradisine beda.
3: Nggih.
2: Nek sing taun 84 ne.
3: Nggih.
2: Tradisi niku apa
3: yen niku cowek iki damel acak. Oh, nggih
1: layah
3: cowek layah nek nggin kula nggih. Nggih
2: layah.
3: Nggih.
2: Layah kan untuk gedhe.
3: Nggih. Nek cowek lak cuwilik. Nggih.
2: Toto masjid mangan bareng-bareng.
3: Nggih.
2: Terus enten malih
1: nek.
2: Pas tanggal tanggal mungkin satu royoan roti itu ya sing tubuhe tinggi ya oleh
3: nggih sakniki lho nggih kan wong nggih ceret nggih napa ngoten nggih muk nggih
1: jajan
3: sotel napa nggih
1: pajan
3: pajan
2: memperingati hari kelahiran yang itu yang penting itu ikhlas harap kerinduan itu di Allah
1: nggih
2: sedaya angsal tanah Terus wonten ning Sukoro.
5: Nggih.
2: Mulyono Cakoto ning Sukoro ning Gada Rusia.
3: Aurel.
5: Aurel.
3: Cilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya wes nek no awak dhewe.
3: Cilik no mane?
0: Apa oh wes. Nah, lha iku mau aku gedhekno Pak Parno sampai tak gedhekno kabeh pokoke. Tak gedek no kabeh pokoke iki mangga mumpuni jekan. Ya wes awak dhewe unter-unter dhisik ya. Nang apa iku jenenge nang apa pawon ya unter-unter dhisik jajanan nih ya. Tetep nang kene jane nang lontong balap ro papat.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Yaning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, cak ning sampean sedaya taksih sareng-sareng kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine kita sareng-sareng midhangetaken adicara Goyang Dangdut Live saking Pro 4 RRI Surabaya disiaraken langsung saking Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Sonten iki cak ning sesarengan kalian presenteripun nggih menika wonten Cak Chandra. Ngantos mangke ngancani cak ning tenggene Tanjung Perak sore ngaten nggih cak ning sugeng midhangetaken.

Maning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ya, jeneng niku wau rangkaian ketiban sampur Pro Papat RRI Surabaya. Saniki wayahe kudu pamit, matur sembah nuwun. Ari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu.